0: Gemeni Jerib, Rinwishli, agus Wurget Falte Higlagan Kante. Tanir in the Kena, in Shalemash Rist, Eileen, agus Joseph, agus Donal. Agus Eileen and Tachtin Shakacha Tama Hapagur Khir Slan and Tabul the Dust Mishaka Khusha Yagan Kinjala Gubnerit.
1: Khir Mani near of Sul Gumba Mishaka County is a Grammish of Fathers and Lesh. The Arm of Kurlini, but a smaller dar of Hagelia Nahid, Gurubil Salofre, that Mavina Tahid Kalia.
0: Oh, sure.
1: No, ma when good for you. Mér fyrir að darfa ekki sinnlega sján að bæk mér lína fyrir nefn. Góra bjósa á lófrið.
0: Dr. Mehapunar, vínum við slána tabul kært, slána tabul kæri gás hvernig hafi með alveg mór mýt og hann sinnir að vahe sig að skur að sósta lofirð að vahe sig að slána tabul. Mér er að slána tabul að kassulja mér að vímur er að gæði besta marka mérla.
1: Við sér sinnlega sér
0: að það er fyrir að það er að slána mér að nýttir að það er fyrir að
1: Ha folk a machine, they say, need map to the hood from
0: Queen. Oh, sure.
1: Slán mochóra, dear, for you. Vi kóra kille, sorry, slán mochóra.
0: Oh, good deed. Slán a tagul agin, slán mochóra.
1: Mal manishkura seishin chó.
0: Smagus dam sishtesa.
2: Slán a tagul
0: tagin. Slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, slán a tagul tagin, sl

0: parça bir dubnula var. Sulin hiske.
1: Sulin hiske.
0: O letra şin.
1: Aha. O pointe de stoy.
0: Ni rod mahe.
1: Binen bon wala vinta vi hagen bon wala ner bol ha yaxtır da bunda xaşa gös hagax mal gös ve xanil çerti ha.
2: Şan taşan xoslar şini bon wala. Fokala tarmada.
0: Şin dota lun his fensal.
2: No ra hak.
1: Dota lun wal şin ender jetra geçte bon wala hagax.
0: Dota lun his fensal.
2: Bon wala o gün axşin.
0: Ve fokus nokta ya.
2: En rota gailin şin gemen şele. Rota hagan rini vinas nav.
1: Hon Faruka sha.
2: Tarira.
1: Oh, pai da ta.
0: Ta.
1: Ken hanem tarista da rigus.
0: Sulin hiç kirle dişer.
1: Anu khir parika turist yara sha vein fui yerdikin çal da da. Lagas ta mo difan at khafad on me. Ana da sfede ne vel. Isa bun da khashe.
0: Vel du tinat ki merkar bur da da lupo.
1: Anu ja ta kar ba venya na tart. Ja da ko khala
0: bena. Ja ba gno bu vaqt.
1: Sha, sha, sha.
0: Mo chimo yena bel.
1: Sha.
0: A
1: hack a clog on your own. Could you go on tenim on fuckle of Harik and Anim Jagus? So two with your fad. Cast Dara cast a job of Harik, will in real dang and on Fintashal Ginniger, Treshan and Breer. Dirter, Ishinim Kyol, Artain to a mach, a gold duch. Kan Akus at a shell Ginniger, Agus Kan Nach Will. Nes fekim mangu tachter veil gona li wil ar ta sege gora non hege ta me tana lalik nere tushum kantere tushil ginidze xoge sajo di marshe gona li nanimde xoge nanimde
2: me tushakha kantere tushil ginidze
1: well
2: it's in real vian sta ta on gefol gaf ich oder hamal be na ga hart gemach in ginidze ham ta ich gach special di antana nokol deoch mar daniel ha goldi Es kiel eller fadde vokles.
1: Emini ken kiel eller vokles.
2: Gol gaxa is dehona vokles.
1: Ja, mi mach et ter humon.
2: Ja, ha gol gaxa is rot. Ve hast de us do. Ha gol joch in kanu wal.
1: A gus es do, ich bin an fo.
2: Ha shen tedi alle ta de antux tasha special be hart agal marschen. Ma da sha ganader is.
1: Ach un fakul joch so gal shna agal se katu di klayer na sagan na naru es. Ha gus
2: Majer le folk leller knows kjolag si et chenis dalem gagaishe de ve. Der gnaishe hon bisse tushil kine dach. Ach, ta rie lellan rada taasa chai dian heinig sa ta nei e hach da stelle fadda. And sa tanga ishe shin damach folkolog ut na frasa nos arigit moor. Shin rada dinda taasha dianu arigit moor. Ni vintu rada taasha dianu arigit voj ma. Beha gal har foyer fadla shin rada nchin. Ta moran ako shin an, moran dana hishkiachti shin an.
3: Ach, nach will all mit hieren.
2: Da ist ja schon angemeint, ja.
1: Nervins und Taltan gand out.
2: Nervins und Taltan bietchen in ein real Brüste.
1: Fuhren gand mich an Taltan. Fuhren gand mich an Taltan so sumpla lüchig tun, schon gohne erigit moor, an terigit moor. Da ist ja sehr gut, erigit moor,
2: da ist ja schon
1: gebrannt.
2: Ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, Kanske en bonus att ta sin sista tag.
1: Augusta Ronny den tänga hen en tidig yellow show ju när. Jag går dit fick jag ta gäst på oss ta det för det var golden D Augusta Gold.
2: Ja.
1: Nu har vi haft kemer. Han var det ni vill farier. Nils samma sa sin session of Farik Master en Sio Kesh Tech Park in Shop Park Twitch. Master will ni små gäst la Kivne na remember. Kivne na Kivnig. No Queenie give back can you in the session
0: Queenie
1: Queenie not remember no Shin Kestin yes Queenie
0: no
1: August need go ni small guest na kinte tani small guest Queenie na smine
2: Shin tani mokol ta guestiga ma
1: on ye on briher ta guestiga CUYMH and IGH the runneram shin fa go na Queenie
0: be
1: on briher hoshe Oshé.
0: Ach,
1: ma yes. C U Y M H N I G H.
2: Well,
0: oh, Kynig.
1: Kynig. Shna fa grup me Kynig.
0: Kynig. Ach, oh, homale remember ta think.
1: Shá.
0: Kynig. Ach, is donho go munin che le remember right. Queen. Agus Kynig in isho chalien ka dotlep. Well, remember what I said to you.
1: Shá.
2: Ni mor
1: an es fiu an berla in shachar bekam ich achere go hexen ei dar gutein.
2: An wat da gaite jenna na no raibh ócail a chur leis agus an sin bé agat.
1: Se.
2: Cemní ar tain abas.
1: Se.
2: Cemní ar sin.
1: Ach, cuivne, gudeig, an tain vach muireir a grán.
2: Se.
1: Tá níos mú mar dira a gais
2: na... Tá sin níos lehne.
1: Tá sin níos tiendó vach na vair, tá gais tín sin na chae.
0: Se.
1: Tá chiala lín sin cuivne me gudeo gudeir. Na chaire tá d'eirtar an sin bea, cuirig ás bhí tú briste agus ag duna cínt airigad ar iasach dait, nó airigad dait agus a cibna me go dio na nior chó. É, nó air.
0: I remember
1: how to breach.
2: Se. Nair duna ní chamna hain go dio air. Cien hi ala tana.
1: Ní cibna an go dio air a iana, ní rui a chaire ma iana. Ní rui a chaire. Tá, is ceiste an bahi sa, mar tá, is bríhar a bhuin. Na ceta mínu, nó go lior, lior.
0: Agus stér fa, ó, jinnis derúd, nír chuiní sörm hén.
2: Sáki dídach.
1: Hjósa, við tók alveg rárað að kynntin sin.
3: Fyrir mér, við nýrt í kvímrigi, kvímrigi að bitur sér reynin það með hér puskætti.
1: Sá.
3: Nátt kvífni, nó kvímri. Kvímri, sá, jinn það. Fyrir mér, við hafa hvort þínni snarðjál mér þér að sála nýðarsjöp við það getur mér á ný remember að sinna er vel okkar
2: það
3: er snarðjál við snarðjál nú við erum ekki maður mér þér hvímur ekki maður í hérin ís
1: það er smúl gæstna hann hvífni ef ég hæði
2: á það
1: agus það er smúl gæstna smínu
2: það er hann reyma það fóin hann reyma svo það hóðlega hann sinna gæti Nachol kiel a bíle.
1: Ta kvívnu og inna gur loide hú agus gur gur loide illist hú. Ta sé sinni gæst, ta sé sinni andá ríde nachol.
3: Ta.
1: En vrí ele, ta gulor brí inni ele, leis a vokal kvívnu.
3: Vi kvívnu na gæt, ekki?
1: Sá, sem tatu gúsa dina sem nænum okkur
2: Gæti hverju kompæði smýni Ná smýni Það sem ekki tundi fyrir þetta
1: Sá
2: Smýni er þeim
1: Sá
2: Það mann an smýni verið Nýr mann an kefni verið Það vildi fyrir þetta
1: Sá
3: Bár smýni þú kvífni það er eftir Það er vinn sér Sjánum árið Það er því kursi kreyti
1: Kvífni
3: Sjáðist
1: þú hér. Sjáðist þú hér. Sjáðist þú hér. Sjáðist þú hér. Sjáðist þú hér. Sjáðist þú hér. Sjáðist
3: þú hér. Sjáðist
1: þú hér. Sjáðist þú hér. Sjáðist þú hér. Sjáðist þú hér. Sjáðist þú hér. Sjáðist þú hér.
3: Sjáðist þú
1: hér.
3: Sjáðist þú hér. Sjáðist þú hér. Sjáðist þú hér.
1: Sjáðist þú hér. Sjáðist þú hér. Sjáðist þú
3: hér. Sjáðist þú hér.
1: Sjáðist þú hér. Sjáðist þú hér. Sjáðist þú
3: hér.
1: Sjáðist þú hér.
0: Sér fann ír hvinnís rífur, innis der út, nýr hvinnís rífur, blöm, nátt innis der út.
1: Og sinni, þetta er að gæða bennið í frífug, akkur brýnni nýsta ífnin, sinni
3: þá,
1: brýnni nýsta ífnin. Græma hæða reyn chyma fara ekki hverisk, agus skýl hugan ín kólsór sin, lagan chasar ekkert að kólsór sin. Littir að lintjönnish ó humásol gormán, as blag lía kæhar dæg. A chara, Is tólum gúil leagan cainti le mála gomór, nó gomór le mála, agus kóri kesti na jésin. Gynir samar fíin leagan anó fíin abort a tán kóri kesti. Tá abort á tegin eig maide, maide hír chanad a tái gest, Seamus Ógríana, Makríana, Seamus Makríana, Seamus Ógríana. Maide, níli lehetti hjóláan. En abort átegin ag maire níli lehedi hiúláan agus a sáulífdom gur bein chiel chéna a bhí leis agus a tá leis an abort verla there ain't no such animal S-I-C-H a tán tja there ain't no such animal will sin cart well go me go dien taltach in tja lemais will sin cart tá sin cart a dira taltach sin chiel a tá leis
2: sin chiel in tja gbonsach níl a tá ráti gud fír no tá mechan tú hértu kibirat
1: Agus an leagan níli léti go hiola.
2: Níli léti hiola.
1: Sá, agus ní
2: ní dá. Níli gynnti na fíinni.
1: Níli cain fí hiola tatu
2: hóra bá.
1: Níli sá sin nányi.
3: Ní hóla mér hiola.
1: Ní hóla mér hiola. Stáin tésa. Tá kiola, bá nemi sé kiola. Sá tegus sá mui kiola har fí byrgt. Tegus tá.
2: Þetta er hálfleg kiola. Stóha lukti ní garagal fí hiola.
1: Sá.
2: Tá sé hann special maður abort.
1: Tá sé hann special maður abort. gahalin ta ta ta ma kala a bainsles
3: or kill no kill vi kesle andri what is that thing
1: oh kill forgot it was going kill
3: got
1: it is am
3: so
1: kill anan samo amo khimisa

0: Fór maithe agus fáilte roimh go cartlan mhór na léon si. Tuairimid tros ar chuidas na gael a chuig ar imirce go Meiricá ar a grán an lai nuamh don glár. Mar is dócha go raibh cúis tachlé chéile sa tírsan an deide seachtainasa don gcathrú lá do úl. Is dómid ar dúis le clár a dhéan brandán fortéir sa bhríon 95 agus é féin mithe go Meiricá siar.
1: Is ar Springfield, Massachusetts a bhain ar díal anocht. Ar dúis, a counter vuar na ngail sa chahar sin, sin é Hungry Hill. Counter an bhil animach a sráidana, baistithe in iag valta farin a gorka ghine. Tá Cluente Street an agus Carew Street, agus club an a hugan na Dingle Dynamiters ar a hain. Tintar Dynamite agus gunnaí i Springfield, ní hénúnt a smarsin Armory Street a bheithaun. In a chonnaí ar Armory Street tá Dave Rochelle a ghaag bailaganín Stair bá hau hín?
2: Emlein degar hér a brandán.
1: Emlein
2: degar hér?
1: Emlein degar hér, já. Talam
2: bá hau hán? Já, ní ráu seacht tím plik hér amlein að sáhún ar gáðas.
1: Hvað dægum mar sinum ledín dög? Hána chyrir maha gótsir, hjánta rýr að dægin er fæður, vil?
2: Chyrir smógu. Chyrir smógu, já.
1: Vís hana búið leð pound að setsa?
2: Pound nátt eða mannum. Partís þar við hérgum.
1: Bæ?
2: Bæ, segum að kanta geta fáum partís þar við hérgum.
1: Hvernig svo
2: fyrir? Bæsum hún hvíðin að hvað hæði ég.
1: Hvað gæðis kvittur verði báinn?
2: Digga nóli sáhún í náhúnt.
1: Bæ?
2: Digga nóli þérni. Já.
1: Hvað vísi genum fyrir að bæra? Vísi gæska hún að
2: dægna? Vísi gæska, vísi gæbri hún að bóði. Vísi gæm til councilis.
1: Bæ?
2: Já. Vi som hejs basing gæm til councilis. Vi som tykker sådan en
1: anden.
2: Bæ? Basing gæm til councilis. Mjengur, já. Já, sé rátt, já. Já, við sem mjengur.
1: Kan við þurra hóðum stíkst um lán?
2: Við bóður á genugum sérum ach. Því denum er lán. Það þarf við hvaður leist sagt inn og hækka hóði.
1: Við krúðum að jengur þetta sem leist hamal.
2: Við.
1: Lættu þess að hóði stækni í égur
2: þetta? Ná, nými. Við gók hérna sér lána. Við gík á kamerað sér lána hvað sér mig gæst. Sannig að minn færdan hvað sér stíkam. Það er enn vegar að það svo hún verið að sýka mig ég og svo hún er að pýna mig ég sem.
1: Svo, hvað er þetta kemur tætt að svo, Meirikki?
2: Ég er hægði tætt að svo drukkut út um trus.
1: Það partíð er fæður bæðu lofa?
2: Það partíð er fæður bæðu lofa. Sama svo Meirikki á hinn. Það er hún vangar minni sér.
1: Hvað er vennu eignis að svo hært?
2: Nú er hann að dúis við. Bík um að konta út, nú er hann að dúis við eignis rúm. Det blir nog fett, det är jämt
1: och
2: gom.
1: Och vad fan är den tvungen? Vad är den tvungen? Ja,
2: det är alldeles gatt. Det är en rann. Vad är den tvungen? Det är en stämre av vann i havvarsen. Vi är nog inte kontakt med makten om henne dem till hela. Det kan ta vi med glädje dem till hela. Snäck jag var med oss av det. Vi är nog inte dem till hela.
1: Och sen tvungen som är styrka. Har du säljer fallet då?
2: Har du säljer fallet bär. Vi är ändå åt ett sånt. Vi är en sälj och det rullar hemma som mark. Alltså så går vi här igen.
1: Det var så att ni svor den då igen.
2: Ni svor det sig igen så var det ni så så då.
1: Jag lä dine har gäst kom den dine ni svor det.
2: Ja vi vidare vad det ni svor det. Vad det är men det är det fad. Sen då har vad hem då klart. Grave
1: Grave fad
2: då. Grave fad då inte gäller har ingen mass.